0: TMN Kiribati.
1: Te ora ki e te soka karina nuoua ke type 2 diabetes, pon te karina nora ki te soka e tāpenga ki te kena i ro ia kain a ben te petepe. Ia ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kana ki na marake, ai ka apongana nakondapatam, o men karaoan te susuo i ron amtokita ke nakon te kliniki e ka akona anipo kia kain a pen te petepeke, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o ntayen kongoran panan a pen te petepeke, ntayakan te campaign na yas unakin na kangai, pon